공부를지 뒤문에 미교지 답 세미나가 콩로 메모도 바라야 지우야니 모르니 세마랑고 세르와 덴바두 하장 세르베 민첸라 큐트로와 사무 자루중 디링님이 콜로라 큐 마보 숨부사 마투나 나 유디 최경 숨만 남기 시시 세신 뒤미 치와니니 렌숨 제네 모랑기 심중도 로네 송오니 아직 뒤마 하장무시 포당 드마랑아게 때야 별숨 조사문이 별맞숨 주야수고 동불라 마달마선 야뇽다 세마랑고뇨 백시데미니메 비니고짓 모네 당네 덴바니 뒤마 하장 주마 하장문이 오지샤 대신고도 티가 다 조사문이 오지 니시 장어도 디라에니 플랑 대신고도 티가 에직 일맞숨 지 당에 캬르마데나 지니 유 롬보 오죽 최경수문한시 예생이 나기용어도 디야야 이제 시행상이 예 직배 가능 나다 키는 채워야 할 말 채워 쉬는 것도 직 채워야 할 쉬어야지 움직는 것도 플라이 하는 것도 야야 직 간제 변제 뉴무 하상 맞지 아직 변한고 심중아 털 따오게 임보르니 대네 조화상미 두공라 나라 칸도 대네 레그 나네 푸쇼 제베 룽덴 당제 진지라 비디수 뒤지 바지 용송바디 뉴무데랑 임버두 공네 Tene, Lasi Ningdang Drawadi, Yabji Jungdu Tang, Lasi Medo, Pema, Kachewa Drawadi, Kubangdu Shene, Jenjab Sinsing, Digeji, Sungsu, Nye. Ejita Drawasang Moksem Nyanga, Ejiwia Gongnang Murunye, Tugongada. Da Nisha, Nye Amasi Kibula, Namkaramar Kandu Dengasi, Nama Takanjele, Temba Ngadarni Chidar Bardar Sumyaya, Temba Chidar Tuka, Duke Parche Nimigut, Temri Yumur, Ejienachi, Nama Huya Shoye. Lungden di nang, ejit lungden nang ojita uz, ni se parce yakan da dunjit uzrang inu chun ni era, sam yajik, da kanje lhase ejita shopochim, lhase kebo kundulia bachi, si ning sumle maga yu nombur, laji kunsang ji ning lenglo dike yu ni achun, da kundulia bachi prisho yu lhase ji, da ejit da yab kebo ngeka yab kebo nime torotong, laji kundusang mo shom ji jik bina tenga, shen ya, jik da nguring nguring jik da, Madal Mason Uyanyang Burunye, that Majibina Shom Jisha. Let you Kundu Samusha. Ami Bumutsun Yendang, Among I give you to Kandu Dungi, Lundela, Dugi Barchi Yong Sumba. Dumundirang Yimbarduk, Diru Dena Mabusunga, Dumi Savarduk, Ami Gengu Bumukirangi, Kiming Singi, Gidu, Yabjin Gibu, Kongla, Rejik Sung, Amamidu, Kandu Lingla, Dro, Sungshin, Jenjab Silvi, Nani, Yungi, Kujanam, Dro. Nasan Namjang, Puni, Gujeru, La, Reguji, Shopajin, Nupjo, Country Lingdu, Pudijo Songo. Is it that? Benang Shom Shop, Ta Sejita, gave Nimetorton, Same Jita, Benatang along, ya, Same Jijita, Majit, we are so mother. Ta Amak Shom, Ta, Enashom, Enangana, Yeta, Ni, Ni, Gibula, she can't do Dengasi, she Namgamar, Lungden, we are Tinamo, no, Lungden Jesino, Yenata, Ni. Tempat cedar tu kaji duduk parce, uyang orang bul, ni di uyang lundenau, ya pula u duduk parce ragan ta duduk cita u tu cik duduk surai nuni, cakap tu ngadang sum atau suhu ina, ngadang masum kaji bi kerjum bulunye, ille ni ngok cik kencai ning, cik bi nang, cik tu yang so cik, inang ya ni dah siom cik inang ya, cik inang ni dah kibrana tu kibrana cik kib pinang sya, cik rewaya ni. Tanya atau muzu, kandu nubjo kandu linga kuriya keyuunye. Nguring-nguring yaya, binangku, kianchena kaumpsi, binang kaumpsi dia umbinang simchungne jengi. Kanje lupta bie munu ngotori yaya, kanje da rek ti nubjo kandu dianga sinangu rek di. Oji rek jita ngata bie ngotori yaya, nubjo kandu linga kuriya pibomburunye. Dene, laji kundu sami, yungi chachir drogo samdi purwe. Tompa gangzam le pulmatub, jenjab silwi ngane, yungi simchungdir jönne, jatsangne japurwaatar, tongsangir songdukbi kar, gengwe nam chabungir dukwa tongne, laji kundu sangmoyang, jenjab sishin, zhongcese yobalanya. Ajik laji kundu sangmo sishin, ama namahurge yushuje, biyeda amak shuungodode tiriyada, ama dambage gonsamyaji namahuya hurpulla. Glam Tiluk Satigaleji, Hurmadiya, Tab Savatirum Burunye. Tabdam, Nurimuri, Pedamatsum Sumi, Simchunenje, Surong, Surongya, Debulit, Takanji Shopsang, Amashonga, Shopsang, Domborodum, Idnodo, Sikim, Tasim.